0: mel ni am na ku nekk si antenne bi ñu jël ko te ñëwaat. Aleykum salaam.
1: Soxna Awa Bi.
2: Waaw.
1: Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar.
2: Di delu ziar wér suñ si di.
1: Di nuyu sëñ Bamba Diop mi nga bokkal plateau bi.
2: Ñu lay fay suñ si
1: di. Di nuyu kilifa gi ne ci technicien bi. Fii di ko la baan Touba Baghdad de. Di nuyu mboolem kilifa boo xam si ni yaa ngi teewlu seen rajo Benno FM rek. 106.0. Di nuyu mboolem kilifa boo xam si yaa ngi woote ak ñiy teewlu rek di wax liggéey moom rafet la. Ñu ngi kontaan ci yéen bu baax a baax a baax.